Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: Kristus atau Maha Suci. Dengan demikian, Banten Cerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

riasa punika eri kewentenan pemargin ide sangyang titah sampunan punika angin susut ering sejeroning pikaya.

kengiling punika sarang-sarang ngayunin utawi punika ngelakonin

panin yang sami punik ke kayunan. Menawi det nenden sami punik ke murupu mecanten.

bahkan uli alit telah nerimo sangsara utawi gogodan ide sanyang widi.

ingih haratu duh ian manah manah ang titiang indek bukodan pijo indosang yang diwasa ringeratu

menawi te puniki kebawos kesangsaran picani do sang yang widi murupe anit dan becik sah ke agung pisan.

Abot landangan punika sami sarwa sampun wonten sangkan titah pengenan ide ring jagat.

astun asa punika gogodan katerima antuk ratu nyandang tenyandang sampunan punika sel-sel ratu.

pingkali punik kekadi makin aratu ngomolekan pijel kadi kebawasan wawu.

utamayang kuasa kewentenan Semarang ni kepolehan antuk diratu.

Yang imoyang titiang munas gere sami isat pade kadina ke buduk memunyah ngantenin gelis wayung.

0: jastun ke bawah ninten manut ering unguh-unguh keng kesusilan sane munguh
1: ring tatot tititan lempas
0: napi malik ering ke bawah tate titi dan lepas ering unduk ipunike.
1: Duh.

dina dosane sami mungnah yang kebawas uwe ke punika benadinipun.

ini patut bahan ikutan. Amungkin je kepatut ni nyandang keterimaan tu kira ke ajak mekejang.

Nah yang tutuk anggelah buin bibiman di subuh ni mabuk di subuh kupangikan ane acep-acepang.

Ening muka keke tudung sing pelih ban ngangon kawigunani utawi kawisesanin tuh.

jalan pelik tu cik. Li, utawi iwang antuk ngadokan kewirasan ni pun ikut.